0: Sombakara timu no ano,
1: yo pinyo yote.
0: Tagedo mani bana timu no ano.